0: chu ka sha ta chuan
1: chu dan deuh thlir zo in ti
0: ta deuh hlir chuan kan her mai aw
1: ni tak chu ani le kum khata hian engzat vel gen thar chhoi se thei me a bor
0: ke chu ka thar chuak hnem over lawatun kumina chuan quintal som vel ba ka thar lo ta ma chen chuan in an thar hnema thar hnem tak tak pon om thoba
1: ati ral chung chang an ting i boi pui dan
0: ati ral na hi chu a thang reng re thi chu tu tiang in a sang o bar chuang lawa ma se ti ral chu hupur om law ai zol lama te kan shal ve ma
1: ani che le lama chuan in ai eng hi chu mitin ma mo hi ni a te ro e kan cha ei e o kan ei le in kan ए रोंग बोना कन मंग चंगखा एम एम अल आयंग तिलो चोन कन तेपो तुइ लोता शल तखा चो अल समा अनिले अ पेकिंग चुंग चांगा हियन इन टिंगे नंग मानी हियन इन पेकिंग शन पाते इन नेम नेन निया हेमी पॉलिटिन हिन दा बे तो
0: सरांग सरांग पांग आय अंग हि कन लेया कन पेक वे तो
1: ओ चोन इन तिखान रे एक आयंग ति तो पिन रन छु आइजोल ला माते रन खेम तिना नेमो
0: ओ इ हेत्यांग कंपनी हावि चोन इन original packing ang chi khan nei ta khatiang khami mal chuan kan nei ve san lo ta mo sarangin kan pek to pa
1: ani le chung sarangin pek na zong song te nei chuan a hle pa kha a tha in tem a phu in tem
0: hle phi tu thawak lo
1: tu te te wa ani lawa
0: e tha sen zong zong ngai to cha no chu tia angin thil hlok over chu ni lo
1: ma se e zon tla chu ni ve
0: to ta
1: ani tak chu zumi i ai eng sia ma chung chuan in miang zang e cho ti dei ti hang
0: e chung kwa nin mo a chung kwa panga ang vel chuan kan ring ve ang ani chu ma ro chu i hei a kar lak lo a tho le a nge a seng in kar kha hla ve ta kham in kar kan na dang kha kan thok pa jel thawa mo
1: chuan chu le lama chuan cha phian anga de ro ani le a shan pa hian ron order ten om ve
0: om ve thine pol ang te pon mo pol ang ten zor tur ang te khan an ron order ve ta kan thon chhak ve me mo te khan hlom ang te khan no
1: le la ma chon pol ang ron order ha chu in ta chon hlok zok
0: de
1: ang te ro
0: oh hlok zok ke a hlom a pe khi chuan no
1: ani le ai zo la te son in a hlom han pe de te nem
0: tun chana shanin ezin big shan em em kha kan nei shi chuang la wa rem rem a hianin te khan adu a kha kan pe top me
1: lela ma chuan in awesome chu awesome deuh phian anga ma se ka ngai tu ta a hloma han pe kha chu lela in tan chuan hlok chu hlok di zok do ni kha ti ro
0: a ma la chal chu en tir nan lo to zok ang deuh pon lang ma se sum a hloma lu le lu lo hi in kar a hla ve mo
1: dik che ani le he mi re ek hua bi ga hi anin a ai eng chi hin tam ve shim shim em
0: tam ve e ma se chu tho kha ni kum vel bor ang khan shalna jet kha mu mal lo wang khan tam tak khan kan han ban san de wa mo ma se he kumin hianin ma an run la thale mo sarkar lamin chu chu bul bul kan tan thale don ma la tur kan tam khop mei tu kumin chu
1: alo om la mangai la tro ha ta kha chu i khami sarkar ron sui ta ka chung ka ru ru lon om ta thu chu in ai in ho hi sarkar a hianin in nghe in chal ve thobe a san pa in chal te ome
0: ma chal si chal lo sorgar in an la san si lo tu na
1: mi mala begin peta
0: o
1: ani ta chu ani le he mi a ing chin tu ni i she chu ka ring tho ta a ing hi a chat na he she sel na ta na chat na an soi dan tlang pui te hi eng nge ni ang
0: chen kha ti chan dam do pum dam do ya te hian an manga mo dam do ya dam do ya ga chat pui ga dam pui ya ti te po hian tam ve mei
1: atui bi ga khani nga tro
0: o atui te atui sor e a shi nga atui sor hi a chalu to ka chu lo pon a phut po hi an chok tui me ya an in me ya mo
1: ke po hian ni ka ko chat lo te ka pumun dum lo na a phut hi ka chok me ta re e kher hi ga du ta vairam ai engai hi chuan in chu chu kange ang reng tu ka ti kan se telve tu ka a chapiana ani le atui so ra kha khami i ka she do zo ka chu khami kha in sor ta khami ai ai nga kha in sor ta ti ro ha ka atui ron chuak ta khami ai eng in sor ba nga kha in ti nge in ti dan in pay top nge ni a
0: o chen chuan in an phau ro ve le thau ma

niya. Ang taksain ko. Dantur. Tekan sa'y doon na ni. Zona tekan ni Zod may ite niya. Ngay. Tadong ka ngay tadong niya o. Wale, pakat na atsuan ni sam'en kol dan. Ang sa'y doon na ni. Kan sam'hi uluk daw kan en kol o tsuan ni kan luhi atirim chetay em mea. Ting kan luwa sik. Kan luwa tepo kan sik tepo kaom tay ni. Sikte kan nailaw naan uluk tayong kan samte ka kan sufay chin to rin eh. Din may patan lubuk lutukte mo ilawa. May chetan po sampor chep chukte. Yung te ka mo ilaw ni. Asa umlaw bo ka ni. Chuwang chuanin kan samhi kan landan ti mo ito ni boka. Uluk tayong kan enkol to rin eh. Heng samtlan sa tile sam hisielo. Kan nailaw naan uluk tayong samputin kan sufaya nga kan enkol trintura ni. Sampu kan nilo pun sabon din fay takin nitin kan suktay chuan at chani. Mi palampo kan samsukin kan sukin fay takin uluk takin kan sutura niya samtana cha oil te cream te kan noy trintura ni. Anilo akan enkol talo chuanin luput te kan nido na ni. Lupute te no me midang tan chu wang chung chu ting chu kan nei lo nan chung lu te kan su fai thinga ti khan luk do in kan sam te kan en call thin tu ra ni chu wang chung kan sam hi kan lan dan siam tu ber ani wang in kan mel that le that lo te po kha a shil thei ni chu wang chung kan sam hi uluk do kan en call nga kan duat em tu ra ni ole panina chuan mit te nar te bing te en uluk taka kan en kol dhan tu kan soile don ni eng si sel na poi mo em me ni masabera chu mit ni khoi leng e om kha o kan si e kan mit thi thil kan mu fi the na rong kan mu fi the na te nia rong chi sang sang kan thlir sat ne te thlir the na te nia tikhanin thil ri sang sang te kan mu the na te nia kong kan kal the na te nia chu wang chung kan en kol uluk em angai ni pathian in thil mu na na min pe kan iwang in dok ta ka kan en kol hi kan ti tu ra ni tv te phone te computer te a game khel nan te ka tiang te na kan man wak wak chuan in kan mit te hi a ri se lo nga mit na te kan nei phanga chu wang chung kan mit hi uluk te kan en kol anga kan dua ta ngai ni mit e kom lo nan tuile ramol fai takin kan ti fai thin tur ania chuan kan mit alo na chuan doctor bula kan kalanga kan entir va thin tur ni doctorin dam doi min cho chuan kan mang thin tur kan doctorin dam doi min cho chok kan mang thin tur ania doctor min cho ni lo juk du kan lo hnoi a kan lo man mei mei te kha a thalo ni kan mit anat bel pha theya mit dil na hial te kha thlen thei ni chu wang chuan in kan mi thi anat lo nan kan thil mu te a fiat that zel the nan te kan mi thi uluk taka kan en kol ngai ni ati finan tui thiang hlim lo le romol bal te man ro dang thiang hlim lo te kan mang tura ni lova kan thil mu te lo fiat the nan chuan in tui thiang hlim le fai chu te romol thiang hlim le fai chote le man ro dang te po kam mangani pon thiang hlim le fai takte a ting chok ka kam kam mi chuk nan de khang kam mang thin tur ni kam mit alo si sel jok nan chuan that te wa kan en kol ka tiang khan kan en kol tur ni kan beng kan soi le nga kan beng hi rishet nan kam mang thin em tru thilri kan chet nan kan mang thina kan beng te hi pathian in thilri kan che jung jung nan min pe ani uluk tak en ko li kan ti tur ani fai tak kan kan beng te hi kan ti fai thin tur ani ya beng ek te om lo nan a kha to kin kan ti fai thin tur ani beng ek kan kan kherin uluk tak kan kan kher fai tur ani ya thuk lu tuka kan kher chuan kan beng dar te ka kan hol che pal the ya finpur takin gan kher thin tur ni tin earphone ring lutuka
ngai thak te hi a thalo em em a earphone vu reng mai te hi bing tan a thalo em em mai ni til ring ring lu tuk te hi ni bing dar te hi ati che te ya chu wangin til til ring lu tuk laka kan ve na ngai ni do takin kan en kol thin tur ni kan en kol thalo chuan kan bing dar te kha chianga bing on the cart and tiny. Chu wang chung gum bing he can look eh, mongaya. Ring do, do, a tilling I clock the car, a tallow gunty toka. Chu wang chuan, e bingung, a canon mail or none. Gum bing the cut, chat taka in cola fi, taka in col car. Gunty, to runny, tika share drink, to runny. E chuan, bing gun soizo leta. Nar, soiling oh. Kan jing a nar nei lo ko no mem e kan om lo ni mo alo mo me kan har po uluk tak kan en ko langai ni kan har chang hen thil bol lo ing mun ni khatte nom de du kha chuk chin tro na o nap kha chuk chin ni ate no me me me ni nap khir te kha alo lan pal chu na te no me me me chu wang sun uluk de wa e kan en kol kha angai ni nap kan ne ni pun uluk takin mi mu main romolin fai takin kan ti fai zung zung anga mit bing le na te hi kan thil mu na te ani wangin awai me kan uluk em em manga ya kan mel tu moi pu tu ani bok ti kan chhe ta poi mu a chu wang chuan nar rim kan chhe na te bing ri kan chhe na te mit kan mu the na te hi taksa hri sel na ta na poi mo e kan mel ti moi tu ani boka chuwang chuan in kan uluk e em tu rani pathum na an soi le do ne pathum na chuan in ha le ka chung en kol dan kan soi do na ni pathian in ha tha de me min pe a chung te chu thil e na te thil se na te kan mang thina ni kan thil tui ti zong kan e ya kan thiel na ber chu kan ha kha ni a chu wang sun uluk tak kan en kol kha kan ti tu rani ni khata wi ni tal kan ti fai kha kan ti mak mo ni kan ti nge nge tu rani kan ti fai that lo chuanin hana ti kan ne nga hange ti kan ne nga chung hana kan nei lo nan chuanin kan ti fai thin tu ni hano na hlo toothpaste kan mang tu rani a not puan bo bongat kan uluk takin fai nge tur kan uluk ding hapui theng khang kan not fai nga ha mai te ti kan uluk ding kan not fai nga kan ha kan no in uluk ding kan not thina nga chu ti ro chon chu e kham vele ha hi no nga no nga lo tur ni chu e kham atanga minute som thum vel te mo kan nga ka nga chu tiang vela chon ha ti no a the me me ni hata na ri se lo ka khain lo shit mi mi tan so ni chu ni chu anin toothbrush te po hi e khong deu deu te man na thalowa chu nem te te te hi a tha a ka tiang te ka en kol nan chu na the em me ni ni chu an sweet te ice cream te kan in sachi nom sia khang te ka hata na thalowa chu wang chun e vak vak lo kha tha o chuwang chung kan ha te kan du thiam em em tu rani chu ti chon kan ha te kha lo hrise don hana te kha kan nei don lo ni hana chu na te me nia chuwang chung uluk do en kol tu ro tin ha bal do te kha chu amoi lo em em buka chuwang chuan in ni hano thin tur kan ti kha ha fai sar chu mu an nom em em me ni ti chuan in ka ang bok khanin ha ang bok khanin ka kha kan en kol ve ngai ni kan ka chung te kha a le te kha ti kha ni uluk do kha ni kan ti fai thi na nga kan en kol nga kan le le kan ka chung le ha vel te kan ti fai lo chuan in i kan sar te po kha athen thi hial ni chu wang sun uluk em em me tu ni tin chu ba ka me jial te kha ti te ku va te kha e lo ta na tha o chu wang chuan in khang me jial te ku va te kan sui ba ka khanin sikhar te he sa chin tiang chi te
signature ti te tunai mi hen e na se me me heng te hi

Asi si elo e me me a. Chu wang sun heng ti elo sham tram tu ro kan sar te thlen te ya. Ka ka tirim che boka. Chu wang sun heng ti ke ni chung ti ve lo tu re ni. Le. Tu na chu ni pali na an sei to do na. Khoi lai nge kan mel kan mai le. An siem. Oh. Mel that nge kan chak mel chiat. Mel thana thuruk kan soidone ni kam mai uluk taka kan enkola fai taka kan enkol hianin kan mel atha so ton ti nani jing kan tho ve le kan mai fai takin kan phi fai nga i chon lo sun te kan nei chung kan hoyanga mai ta na thatu ro khang ha kho i chon uluk takin kan hoyanga mi pa poin uluk takin mai kan phi nga lo sun nei te hi athe me me ni nisa kan chu don te hianin tulai chunan ore em to sunscreen te hi heng te hoi china thani kamai te duklo nan te heng te the em mf mai en kol uluk em turani a sensitive kamai hi ni na chun na satlu tuk chuanin alo rowa alo duk china chuwang chuanin china kan suing kan sunscreen te hi ngai poi mo em turani tin sunscreen te kan man lo chuanin sunburn dikha lo me me me ni chu chu mel te ti cheve theya chu wang chuan kan ma hi uluk tak en kol hi kan ti nge nge turani tin jan kan mu do na te ji kan tho li ma te khani ma hi phi thin turani a sa bun ne fai tak phi thin turani kan mai kan uluk lo chuan mai bol te mai chur te kan ne ma do na ni chu wang chuan in kam mai uluk tak en kol tur nia no pang kan la nia pui tling in an mai an a an no yang zong zong me ka pang chi te ro hi chu man ve vak avak lo a tha ni no pan lai chu no chu wang chuan in lo hnoi ve hnoi du du lo hnoi ve tup lo tur ni kam mai ta na tha tur chu kan hnoi thin tu ani panga na chuan kut le ke te hi pathianin inga ta na min pek nge le ti ti kan ngai to ngai thil khoi nan te kan ku thi kan mang thi na chu tiang bu king kan ke te hi kal nan te in fiam nan te ka tia bol pe nan te pong kan man thin kha mo ta pathian min pe ka ni ti sia thing tu re ni ke nei lo te kut nei lo te anom ti ka sia jeng tu re ni a chu wang chu nin kan lu ke em tu ani kan kut ke le ke te hi duot le uluk taka enkol angaya kut ba la thi le te hi a hri se lo em em mea kut ba la kan ti fai lo wa thil kan khoya e tu te kan khoi le mei chonin a hri se lo kan tak sa tan tha don lo ni kan kut tin te po a sei chuan kan tan zel turania kan tin kan tanim bu lutukin kan tan turani lawa tin uluk takin kan tan chin turani kut le ke tin lut kan nei lo nan kan kut a fai lo chuan kan thil ei te po alo bal je dona kan tak sata na hri sel don lo ni chu wang chuan kan ku chu fai takin hen was ne emo sa bonin kan sil thin turani a puan fai takin kan thu ro le thin turani kan ke te po tiang bukin pathian in du dan du du a na huna kan kal the nan te kan in fiam nan te kan mang thi na football te kan pe the a ti khanin kan mang tang kai em em me ni uluk takin kan en call hi kan ti tu ra ni kan ke kan sila kan ti fain uluk takin sabon ne kan ti fai thin tu ra ni a ke jung chang kar jung jung tele kan ke sir te kan ti fai vek tu ra ni kan ke a bal chuan a za thla ka mi te mua po a moi lo ni kan kut le kan ke te kan luk lo chuan kan ke le kut na te kan ne nga mi ji nga te kan in fiam the lo nga shum ti te kin kan om the ni chu wang chung kan kut le ke te pathian in du ta ka min pe ka ni a uluk le du ta kin kan en kol tu ra ni tuna chuna to na ber paruk na sayang o kan taksa hi pathian in du taka siamania.

0: Dawr leh hri sel taka en kul hi kan ti tur ani. Chuan fai taka in bual te thom na fai in bel te hi kan ti thin tur ani a. Kan thom na nei te a lui emo a thar po ni se fai taka in kan en kul tur ani. Thom na fai chia kan in bel tur ani a thom na ba leh rim chia chu in bel lo tur ani. Chutiang kan nei ni chuan fai taka in kan su thin tur ani. Kin taksa hri sel kan nei nan kan in soi zoi thin tur ani a in soi zoi hi taksa ta na hisel em em a taksa soi zoi ya exer lak aya aya game khelte game kan tia khanin phone game te video games khelte kha ani mo kang te kha ni taksa ta na thalo ani game kan khelna sachuan kan so kan soi tong khan mitan te po khana thalowa tin kan taksa ta kan taksa lo kha dama taksa a thau chi te kha om du ni khrise lo na a then the ya kan fit lo em em mai ni chu wang chon exercise te kan lala kan la thin tur ni ya fiam na sang sang football badminton cricket futsal ti te kha kan khel thin tur ni kan in fiam na kan tlan kan thana kan in fiam kan thana tlak te hian taksa ta na hri sel na tha deu mai ni a tin e li in po kan uluk tur ni junk food e chu te te hi a thalawa taksa ta na hri sel lo ni cho ai ya noodles e te hi a thami a lo ni ti me lo tur chu tiang bo kin chips te po leis tiang chi te kha mo a tiang te kha ei vak vak lo tur thil thum le chips te kan ei tle manga taksa ta na cho tha the le thlai te kan ei war tur ni heng jang food kan ti te hi an taksa ta na hri se lowa kam pum tan te thalowa ni chu wangin thlai hrin le theilam chi te hi tui kan ti lo pon kan taksa hri se nan kan ei war a tu le ni tin hun bi nei in thil kan ei thin tur ani a kan du hum hula thilei te kha thalawani kampung ta la thalawa kan hri sel na tam po a thalawa chu wang chon taksa hri se ta ka kan nei theinan kan dam re nan te ahun ta ka cho te kha kan ei tu kan ei thin tur ani kan taksa mamo tak thil kan nei hi kan ti tur ani a kan tui ti zong te ei do dok lo tur ani kan taksa ta na tha zel kan ei thin tur ani kan ei in te kan ni soi soi ya exercise kan lak te hun bi ne in thileng kim kan te thin tur ni heng te hi kan ta khai si sel khri sel na na pui mu em em ni ingai thata boka zona kan zo teng chi wo pakhat na sam fai ta ka en kol dan kha enge kha
1: uluk ta kin kan su ang
0: in zona pan hi na chu hana hanget kan nei lo nan kan ha kha eintinge kan tiang hana kha eintinge kan tiang le ang sang tu le
1: fai ta kin kan no chinang
0: le zona pathum na ni khata voi za nge ha kan no ang ni khata voi ang za nge ha kan no ang tu nge sia le voi ni mo o adike in thiam le mai tu na zona palina kan kalang kan ka le ha ri se nan enge kan ei ve mi a lo tur kan ka le kan ha ri se nan khan enge kan ei mi a lo tur kha tunga se le
1: gut kha a changa siam ho kan ei lo wang
0: o adike gut kha a changa siam si khar te chi na kan sei tong khan sa chin te kha tiang vel te kha kan ei lo tur ni ka o thiam me zona pangana chuan taksa hrisel na kan nei nan enge kan tiang taksa hrisel na tha kan nei theina khan enge kan tiang le tunge le hria le
1: kan in soi zoi chenang
0: o alo mom he mi chang dik le ta jing a te exer te kan langa ti khan kan rem chan huna te i exer te la ka in fiam te ti thin tu ni kha khan soi zoi na tha de ni ti se tu ro alo mome zona parukna cho ahun taka e nge tha

0: Valan shuai sang la ron tum kha mizo Christian lam saber Christian labu number za som thum na ania iswa wana a oma ti kha ani atum thiamin anga inom hle mai ulle chuti zong chu hun kanun man the chu ania
1: tuna kan ngai thak tak kha taksabung sang sang enkol fa chi sel nan ti le variety program ania hunon mang tu te kha mal som tuang ile no pang te chal tlang aizolami te ani chuti zong su tun chum no pang te hun kan man ho the chu ni le ta akashvani aizola changa puan chwa ani